0: Zeit mat Dancing. De moie Studio vun haut den kënnt op en en an der Technik wäret haut den Georgios Heidenfelder ze summen. Mam Dimitri Gorbunow an fir d'Redaktioun vun der Sendung wär Paul Rodech zoustännech ha gi lo direkt weider. Mam Steve Kugner vun Nenger Ohren. Hedi a bis mo.
1: Said you felt so happy you could die.

den Anthony Mirak. Schoffe dat sech de watrichteg ausschwz. Ass dann den Donnerchten an de Rotonden organiséiert gët dat ganz vum Atelier.

An de puer Minuten dann huelmerech mat an Ecuador. Dorem ass et nemech gangen an eiser Serie Fënster op ze summen mam Cédric Reichel. Dozo kommen ma direkt. No bisse Musik vun Almost Monday. No More Regrets. Naja, ziemlich coolen Titel.

eng nei Single vum amerikanischen Indie-Pop-Trio vun San Diego Almost Monday. An Single huet geheescht No More Regrets. Gläich kommer wie gewinnt, bald nur ich stummen halver fir déich nach e bisse Musik an als echt. En wonnerscheine Coldplay-Song kann entwegsch net anders das soen. Hi as Yellow.